0: 大佐閣下、どこへ行く気ですか？
1: 遠いて、なる。
0: 特別通行証をお願いします。
2: 通行証？
1: 処刑されるものだぞ。
3: どけ！
0: すみませんが、通行証がない場合通せません。
1: やろう。条件向けの礼儀を教えてやろう。バカ！
0: 閣下！
1: バカ！
0: ご理解ください。
1: バカ！バカ！バカ！
0: 上の命令ですから。ご理解ください。
1: バカ！
0: ご協力。
1: バカ者だ！バカ者だ！
0: すみません。
2: 通行証だろう。何のものですか。
1: 待てくれ。
0: どうした？なぜ登る？
4: 俺の長官が呼んだかもしれない。
5: あの大佐さんのせいで俺たちがまた叱られるよ。

0: どうしましたかな？
1: おかしい。なぜ鍵が落ちたんだ。手袋に手を入れたがなかったよ。変だな。
0: お忘れになりましたかな？
1: さっきの女はやはり怪しい。あの大佐に見覚えがあるか？
0: いいえ、ありません。
1: しまった、やばいな。
2: 気配隊呼べ、捜査しろ。

0: 怎么回事？怎么都是空的呢？
1: 时间到了，こっちの出番だ。命令しろ。工場と周りの道を封鎖しろ。突撃隊を一人も残さず皆殺しだ。
2: はい。
1: 是不是情报有错？
3: 接了，快撤！
1: 散开！

0: 燃料代地球沿お願い。
1: 自爆装置が起動完了です。10分後爆発します。自爆装置が起動します。10分後爆発します。自爆装置が起動完了です。10分後爆発します。
2: 怎么回事？啥玩意儿？
3: 无炸弹。
2: 啥？炸弹？
3: 十分钟之后引爆，这个楼的自毁装置马上启动。
2: 自毁装置要启动？这栋楼的人群不都被我们消灭了吗？
3: 伊藤，一定是他，只有他还在办公室。哥，你留在这儿继续收集文件，我去看看能不能完成的材料。记住，你只有十分钟时间，不管怎么样，到了时间一定撤。嗯，
2: 赶紧使用，走。

0: 开了战场，像是换了一个人。他的心里啊，有一个很大的心结。
1: 心结？
0: 是啊。哎，魏国是什么样的人，你应该比我更了解啊。啊，他是个英雄，像铁打一般的汉子。他的情感呢，非常强烈，强烈的甚至能把自己给烧死。你跟他相爱过，以后会怎么样我不知道，但是在这些方面应该多帮助一下魏国同志。
1: 您放心，我会照顾好周卫国的。
0: 好，好啊。
2: 八郎は我々の第一包囲網を突破した。けれどその先にまた日本の封鎖線がある。八郎の主力の位置は現在まだ不明だが、我が各方面の情報からでは奴らはまだ我々の包囲圏にいる。また貴風港と三沢の方にも兵力が集結していて、最短時間で古東山地区を囲める。八郎の姿が現れると最速制圧する。戦機を掴んで敵を殲滅しろ。
3: はい、はい。

0: 山の方で八路を発見しました。包囲を突破しようと。
1: 人数は？
2: あの金倉光雄からでは軽重武器は八路の主力軍のもののようです。
1: よし、八路の主力もいよいよ出たね。今度こそ逃がさないぞ。伝令しろ、目標二三地区、包囲圏を縮めよう。
0: はい。奥队长，一排有。